Slušate rastočnik je Parhaljevske na 100.2 MHz. Regis Medija 00262. Blagoslovom njegovog svještenstva je Parhaljevskog gospodina Isihija. Glavni urednik, protonamesnik Slobodan Ksić.

0: jer si milostivi čovekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova.
1: Amin.
0: Premudrost.
2: Česnjejšu i Heruvim i slavnjejšu i bez sravnjenja Serafim, bez isljenja Boga slova rodšuju, sušu i Bogorodicu tja veličaje.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i u vijeki vjekova, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Svjati blagoslovi.
0: Hristos, istiniti Bog naš, silom časnoga i životvornoga krsta svoga, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola i svih svetih, neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljub.

Rasuđivanje. Kao što je devstvo bolje od braka, tako je prvi brak bolji od drugoga. Tako je pisao Sveti Jovan Zlatoust mladoj udovi ženi upokojenog plemića carigradskog Tirasija, savjetujući je da ne stupa u drugi brak. Prvi brak crkva blagosilja s radošću, a drugi sa žalošću. Evpraksija starija, majka Svete Evpraksije i rođaka cara Teodosija Velikog, osta mladom udovom, posmrtio i muža Antigona, s kojim požive u telesnoj vezi samo 2 godine i 3 mjeseca i još 1 godinu po dogovornom zavetu kao brat sa sestrom. Car i carica savjetovahu je da stupi u brak sa drugim nekim velikašem, no ona ne hte ni čuti, nego uze svoju ćerkicu Evpraksiju i s njom odbeže u Misir. A šta da kažemo za Svetu Olimpijadu i Svetu Evpraksiju mlađu? Kao i Sveta Makrina, tako i one behu, samo obručene kao device, pa kad im obručnici pomreše, one smatrahu sebe udovicama i nehteše ni u mislima svojim dopustiti da stupaju u brak. Kakva čistota srca, kakva vernost jednom obručniku, kakav strah od Boga, kakva jasna vera u budući život u kome se obručnica nada videti sa svojim obručnikom. Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesno zaustavljanje sunca i mjeseca i to kako Isus Navin, da bi dovršio pobjedu nad Gavaonjanima, zapovedi suncu i mjesecu da zaustave svoj tok. Kako Bog ču glas čovjeka pravednika i silom svojom zaustavi sunce i mjesec. Kako je Bog i stvorio prirodu da služi čovjeku i kako Bog čini po volji pravednika –

cijelo po desnoju Boga Oca. Ali mi svi smo dužni da učestvujemo aktivno u našem spasenju, da uzmemo svoj krst i pođemo za njim i da ispijemo tu čašu koju nam je Gospod odredio da bi ušli u njegovu radost. Ne kažemo da svi, daleko od toga, da su svi sveti mučenički postradali. Možda je mučenički lik jedan od najbrojnijih u liku svetih. Najviše čini mi se zbog tih ranohrišćanskih mučenika kojih je ogroman broj, jer je to gonjenje trajalo nekoliko vjekova. Ali u našem, nažalost, 20. vijeku i novo mučenici su ispunili veliki broj na zvjezdanom nebu svetih i iz naših naroda i drugih pravoslavnih naroda. Dakle, mi savršavamo to, Duh Sveti kroz crkvu savršava djelo spasenja koje je Hristos već izvršio. To je taj paradoks, antinomija našega spasenja. I kako današnji apostol govori, Hristos je prvorođeni, ili se još kaže prvi rođen iz smrti, kako to čitamo također kod apostola Pavla, prvorođeni iz smrti među mnogom braćom. Tako da to napredovanje crkve kroz vrijeme možemo simbolički gledati kao rađanje djeteta, jer znamo da žena prvo rađa glavu, a onda se rađa čitav čovjek. Tako i ova i crkva sveta, ona dejstvo Duha Svetoga, prvo i Svete Trojice, prvo je rođen Hristos kao glava crkve, a onda tijelo, ali to da kažemo tu gdje Gospod djeluje jedan dan i kao hiljada godina kao jedan dan, tako da Gospod će potrpjeti ovaj svijet i ova seljena dok se ne rodi čitav taj novi čovjek ili nova tvar, jer je Hristos došao da preobrazi, preporodi tvar i da je privede svome nebeskome Ocu. Dakle, Prepilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nebo se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj kran sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su sveti i ostaci naših prebilovačkih mučenika, svete mošti. Dakle, ovaj divni hram nam to sve izobražuje i nevinim ikonopisom, freskopisom koji je ovdje prikazan, pokazuje nevinost te žrtve, ali postojanost u vjeri. Ovdje se nismo okupili da bismo prebrojavali žrtve i da bismo se utvrđivali u posvjeti ili mrzi prema nekome. Ovdje smo se okupili da bismo spoznali istinu. I jer, kako je rekao i Gospod, poznajte istinu, ona će vas osloboditi. Jer narod koji ne mari za svoju istoriju, za svoju istinu, naročito sveštenu istoriju, i sveštenu istinu, od taj narod vrlo lako biva prijen razvoja civilizacije i on neugorjenjen u istoriji svoga naroda, on izdržava. Naš narod, naravno predvođen svojom crkom, Bogu hvala, zna svoju istoriju, zna svoje svete, zna svoje svete učenike. I ako uporedimo narod sa drvetom, onda bi ti sveti i sveti učenici bili korijen tog drveta iz kojih narod crpi silu, crpi energiju, crpi sjetu.

isto tako taj koji je ne da narodu da ga pomjere vjetrovi, razni historijski smučeni vjetrovi koji mi znamo na Balkanu su često duvali u našoj historiji, ali opet, slava Bogu, opstajali smo i ostajemo na ovim prostorima ispovjedujući im čistu pravoslavnu vjeru i svoj, čuvajući svoj nacionalni i identitet, svoj jezik, historiju, kulturu. Dakle, mi se posebno ovdje treba da damo, odavam počast učenicima, majkama i djeci. Oni nijesu postradali sa mačem, nego

naša čovjek, često se mi pokvaljamo nekim drugim idolima, naročito dijelima ruku svojih u zadnje vrijeme tehničkim dostignućima, kompjuterima, vještačkoj inteligenciji, letivo u kosmos i druge stvari, čudesne radimo. Zaista je čovjek i čudesno biće jer je stvorio naš Bog i darovamo da i on bude tvorac, podoban svome tvorcu. Zaista velika djela radi čovjeka i sve to je manje od čovjeka samoga. Jer je, kako kaže, njegov stvar je tvorca, čovjek izabrana. Dakle, to je najveća naša vrijednost. Čak nijesu ni teritorije, ni gradovi, ni sela, ni lifte. Iako ih treba čuvati, ali čovjek je ono što je najvažnije. To često današnja civilizacija zaboravlja, zato nas sveti mučenici ovdje podsjećaju da na te glavne vrijednosti ljudskog življenja, na evanđelje, na krst Hristov, na porodične vrijednosti, svetinje i da u tome tražimo uvijek utjehu, korijenje i duboki smisao našega života. Neka bi nam sveti prebivalački učinci svojim molitvama izmolili dobro za čitav naš narod, a onda i mir Hercegovini, mir i drugim narodima sa kojima mi živimo, jer mir je velika vrijednost koju trebamo svi zajedno čuvati, opraštajući, ali ne zaboravljajući, i taj opraštaj ne podrazumijeva odstupanje od istine. Dakle, opraštaj, ali stajanje u istini. Eto, to je ono što treba učimo svoju djecu, da ih vaspitavamo u ljubavi, u istini i u opraštaju koji ne podrazumijeva postupanje u ispovjedanju istine. Neka bi nam sveti prebroški mučenici to darovali, da idemo, da budemo Božji ljudi, da idemo putem krsta i vaskrsenja Hristovoga i da uvijek u srcu svome vjerujemo da je Gospod Isus Hristos jedini spasitelj svijeta, ustima ispovjedamo da je Gospod vaskrsao iz mrtvih, njemu slava bespočetnom Ocu sa jedinorodnim Sinom, njegovim presnim Duhom, sada i uvijek i u vijeku.

Naravno, ništa od navedenog ne može se razumeti izvan crkve, izvan svetotajinskog života, izvan blagodati. Ništa od toga nema smisla bez našeg konačnog cilja, to je Hristos. Jer čak i ljubav bez Hrista gubi svoj smisao i svoju svrhu, gubi svoj prvobitni temelj i svoje eskatološko ispunjenje. Kada govorimo o ljubavi, moramo govoriti i o Hristu. Jer se ljubav bez Hrista ne može ni zamisliti, barem ne kao istinsko, neiskvareno i večno iskustvo. Zato možemo zaključiti da najveće i najuzvišenije što možemo imati u životu nije samo ljubav, nego Hristos. Jer ako imaš Hrista, imaš i ljubav, ali i mnogo više. Nemaš nešto apstraktno, već ličnost sa kojom si večno povezan. A ličnost se ne menja, ne propada i ne prolazi, kao što je slučaj sa svim stvorenim, uključujući i čoveka. Pomisli s kolikom čežnjom se dvoje ljudi koji se vole gledaju, jer su međusobno povezani ljubavlju. Zamisli i onda da gledaš u oči samoj ljubavi, a da je drugi sa tobom povezan kroz tu istu ljubav. Osjećajući božansko, večno prihvatanje od strane njega kao jedan trojični odnos čoveka, Hrista i bližnjega. Naša ljubav je sredstvo kojim nalazimo ljubav koja nije ideja niti osjećanje, već ličnost Isusa Hrista. Zato nije smisao da steknemo ljubav, već da steknemo Hrista. Nema smisla ostati samo na ljubavi ako nas ona ne sjedini sa Hristom. Jer ljubav bez Hrista je kao med bez slatkoće, kao oči bez svetlosti, kao vatra bez toplote, kao život bez istine. Kaže otac Pavlos Papadopoulos u tekstu pod nazivom Koji je razlog našeg postojanja. Ovaj tekst možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org. U nastavku još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

nećete zamjeriti, ostala je mogućnost da sjedimo za vrijeme ovog sabranja. Radi možda neke bolje pažnje i koncentracije mi smo izabrali ovu da sjedimo, a vi ne zamjerite. Hristos se rodi. Sveti vladika Nikolaj, ta čudesna lira Duha Svetoga, na jednom mjestu govori o programskoj himni spasenja. I upravo tom himnom mi ulazimo u tajnu spasenja, služeći svetu božanstvenu liturgiju. Baš te riječi naši prvosveštenici, arhijereji, uz njih i mi sveštenici, izgovaramo na samom početku božanstvene liturgije. Svakako, kako to uvijek biva, jer bez njega ništa ne može biti, a da je od Oca i u ime Sina, dakle prizvavši Boga Duha Svetoga, Duha istine i svake istinske utjehe, Duha usinovljenja, a time i sjedinjenja, Duha zajednice, koja Crkvu vozglavljuje istom mišlju, istim duhom je nadahnjujući, i tako jedinstvo i nudeći i čuvajući. Dakle, prethodno prizvavši njega, izgovaramo upravo tu programsku himnu spasenja, koja nam je istim duhom otkrivena, a vezuje se za tajnu čudesnog rođenja u tijelu povaproćenoga, jedinorodnoga Sina nebeskoga Oca, koji je od njega rođen prije svih vjekova, koji je svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, koji je za razliku od svih nas rođen, a ne stvoren. Jedne suštine sa njim, prirode, slave, sile. A onda radi nas ljudi, i radi našeg vječnog spasenja, rađa se u tijelu. To je tajna praznika koji je pred nama i ka kome se, evo i krećemo, ovo sabranje je jedan korak u tom čudesnom tajanstvenom vhodu. I upravo, a vezano za taj praznik, imamo tu himnu, podsjetimo se još jednom, programsku himnu spasenja. Dakle, mnogo je važno da taj signal uhvatimo, da bi on pokrenuo i naše biće na dvig i podvig spasenja. Pa ona je vrlo sažeta,

I drugačije ne može biti jer izražava neobuhvatno, neizrecivo, po prirodi nepristupno, a po blagodati ipak pričasno. Pa onda kažemo, podsjetimo se, vi to svakako svi znate, ali lijepo je opet i opet podsjećati se i u tome utvrđivati. Kaže se, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Anđelsko otkrovenje, izračenje i veliko radovanje, jer nam se rodi Spasitelj, Sin Boži. Sveti Vladika Nikolaj, to se nalazi, možete da nađete u njegovim čudesnim omilijama, tumačenjima evanđelskih odlomaka, ovo konkretno vezano za praznik rođenja Gospodnjeg u tijelu, on govori da je sasvim prirodno doživljavajući i tumačeći tu himnu, taj program spasenja, da je mir nemoguć na zemlji, jer je, po riječima mirotvorca i cara mira, Satana zbačen sa nebesa sa svojim satanskim nemirom i prosuo ga je, tačnije ulio u našu prirodu iz ogromne neizrecive zavisti i lukavstva, navevši nas da prestupimo blagoslov Gospodnji kroz koji smo primali i imali mir, i kroz tu neposlušnost izgubismo ga, i adski nemir poče kosti da nam polomi. I do današnjega dana uzrok svakog nemira je isti, on je satanskog porijekla. To je jako bitno da naglasimo. Ta neka preosjetljivost na ove istine, ona dodatno potvrđuje da je mnogo toga njegovog postalo nekako naše, pa smo postali osjetljivi kad njega treba razobličiti, a opet s druge strane osjetljivi kad cara mira treba primiti, posvjedočiti, konačno poklonivši mu se i zavoljeti. Dakle, jako je bitno da imamo tu istoriju bolesti i da znamo da je nemir koji potresa ljudsku prirodu demonskog porijekla. Hajde, ako hoćete, a što da nećete, da to nazovemo još jednim imenom, onako dijagnostički, da se radi o grijehu kao izvoru nemira, nesloge, smrti. I nemoguće je, to je jako bitno, zato se govori o programskoj himni spasenja. Dakle, tu ne može biti improvizacija. Nemamo potrebu za eksperimentima. To je sve jasno, to je sve dato, otkriveno. Domostroj spasenja. Sve se desilo. Sve je gotovo, sve je završeno za nas i ponuđeno radi našeg spasenja. Tu ništa više ne možemo ni da oduzmemo, ni da dodamo. To je jedan fakt u odnosu na koga mi treba da se opredijelimo. Naš narod ima tu šifru opredjeljenja koju nazivamo kosovskim opredjeljenjem. U pozitivnom smislu kosovskim zavjetom. Ali to opredjeljenje, ono je postavljeno, mogućnost opredjeljenja je postavljena i pred ovu našu generaciju. Ne da se mi sad pitamo i bavimo tom temom, je li to bilo ili nije bilo, je li to mitologija, je li to ideologija, to su fakti. I od nas niko ne traži da mi iznosimo svoje mišljenje, iako možemo da ga imamo. A ono nosi nemir u sebi.
I u konačnom od nas se ono i ne traži. Traži se opredjeljenje, jer je mogućnost data i realna je. Kojem ćeš se, pazite, svakome od nas, lično, poimence, kojem ćeš se prikloniti carstvu zemaljskome, koje zaista postoji kao realnost, koje svo u grijehu leži, ima i svojega nesrećnoga kneza, kneza tame, koji ima taj uslovno rečeno demonski, ako je to moguće tako nazvati, poredak, demonsku strukturu, što u nevidljivom svijetu, što preko veznika u vidljivom, nazovimo ih medijumima, u najširem smislu. To je zemaljsko carstvo. A nebesko je nebeski car spuštio i otvorio, nebesa savio i sam kao car sišao. To nam služba, božićna služba, sve otkriva. To su fakti, to su istine. To je ušlo u kosti našega naroda i izazvalo taj kosovski zavjet ili pokret ka nebesima. Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko, svetotrojično, vavijek i dovijeka. I najveći među nama su se poklonili tom carstvu i kao veliki, kao duhovni vektori našeg naroda i nama ukazali gdje je naša istinska otadžbina. Dakle, to je fakt. I da ne gubimo vrijeme, braćo i sestre, jer vrijeme se danas brutalno gubi, ubija, a vrijeme u sebi nosi potencijal vječnosti. Ako u vremenu ne zadobijemo vječnost, neminovna vječnost nam je neće dati, govorimo o blaženoj, carskoj, blagoslovenoj vječnosti. Ima i ona druga vječnost daleko bilo koja je puna neizrecive muke, gdje se iz te muke škrguće sopstvenim zubima i to vječno, bez kraja, bez utjehe, bez ikakve utjehe, jer ono koja nam je bila data i to na tako čudesan način, izražena kroz takvu neizrecivu ljubav kojom se Otac otkriva dajući nam svojega jedinorodnoga sina u tajni ovaproćenja, konačno u tajni Getsimanije, Golgote, prethodno njegove projave kroz riječ, kroz čudesa, kroz vlas, kroz milost i mudrost, a onda konačno i kroz krsnu smrt i čudesnu žrtvu, pogrebenje, razvaljivanje ada, pa onda neminovno vaskrsenje i vaznesenje, a onda Duhom Svetim osnivanje crkve, gdje sve to imamo i danas, i mi kao to nismo iskoristili u vremenu. Mi smo čekali vječnost da nam to otkrije. Ne dao ti Bog da ti vječnost otkrije ono što ti se u vremenu otkrivalo. I ništa vječnost nema uzvišenije od onoga što ti je car vječnosti lično otkrio. I to radi tebe. Sve radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Obratite pažnju u simbolu vjere, mi smo tamo svi, no nam ne da bolesni egoizam i magično ogledalo. Pa dok nas šamanski tretmani ne namjeste, mi nikako lijepi majci da smo. A ovdje, u centru, pazite, u centru se nalazimo mi, radi nas ljudi, radi našega spasenja. Sišao sa nebesa i ti si ono samo blago zainteresovan ili uopšte nisi zainteresovan ili si nešto nervozan, nezadovoljan. Imaš nekih zamjerki, primjedbi, komentara i napomena. Zato programska himna spasenja
slava na visini Bogu. A vidite, Bogu koji je sa tih visina sišao, primio našu ljudsku prirodu i postao čovjek, to je ono u simbolu vjere, to je, kako bi rekao, vjerujem da vi to tako i doživljavate, jer drugačije, ako već doživljavamo, ne možemo da reagujemo. Ono kad se kaže i postao čovjek, a onda mi ljudi vaznosimo se na nebesa, zar ne? I to potpuno mijenja priču iz temelja. To je potpuno, kako kažemo u crkvi, nova tvar, novi način postojanja, nove mogućnosti čovječe. Sin Boži postao čovjek. Radi mene, radi tebe, radi nas ljudi, radi našega vječnoga spasenja. Kad kažemo spasenje, nije to da te spasi od... Sad, ajde, dozvolite mi samo malo ovako, ali odmah da se maknem odatle. Te spasava od dugova ili od nekakvih psihosomatskih, mislim, to su sve periferne posljedice. Nekih problema koji pripadaju i ograničeni su vremenom i prostorom, dakle, zemaljsko carstvo. A došao da te spasi tako što ti je sebe dao, da ga imaš vječno, da svi jedno budemo sa Otcem kroz njega, a dejstvom duha usinovljenja, duha svetoga, da budemo jedno sa Bogom, braći i sestre, da budemo njegovi sanaslednici, razumijete, naslednici Boži i sanaslednici Hristu. To su sve Boži i sanaslednici Hristu. To su sve istine, evanđelske istine iza kojih Hristova crkva i danas stoji nepomično, nepromjenljivo i nepokolebljivo. I tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Dakle, kad kažemo slava na visini Bogu, mi slavimo Boga koji je sa svetih visina sišao. I to, molim vas, doživite na ličnom planu. To je jako bitno da vas udari kao srčani udar. Jer onaj udar koji udara onoga pored tebe, ti reaguješ na njega jer vidiš da on da pada, da je nemoćan, nešto se desilo, što se desilo, srčani ili možda ni udar. Dakle, desilo se. E ovo treba da izazove još dublju promjenu, ali na ličnom planu da te to potrese, da te ostavi bez daha, bez riječi, bez misli. Pazite, jer ne može to ni mišlje da se prati. Dakle, da te dovede u jedno stanje dubokog bezmolvija, liturgijskog, jer to posle sve u liturgiji mi živimo, liturgijskog tihovanja. Ono na što crkva poziva svoju djecu, da ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju provedeno, već ispunjeni vječnošiću, koja u vremenu izaziva bezmolvije, tihovanje. Što bi rekao jedan svetogorski starac, da ga spomenemo, upokojio se starac Panaret iz manastira Grigorijata, jedan od uglednih svetogorskih staraca, pa su ga pitali negdje pred kraj života, a smireno je obavljao poslušanje gostoprimca, ono kad mi dođemo ovakvi kakvi smo, pa on dođe pa nas očeka, pa nam namjesti jastuke, znate, čebad, tako. Prima nas na odelenje, što bi se reklo, a nije lako s nama ovakima, i pita ga bratije, a pritom je jedan od najstarijih otaca i ne samo u njegovom manastiru poštovan, nego širom Svete Gore, ozbiljan format, i pita ga mlađa bratije, oče Panaret, kako vam je na poslušanju, recimo, posle 50 godina provedenih na Svetoj Gori, on je gostoprimac. A on kaže, nemam zamjerki. E to, nemam zamjerki. To je duh istinskog čeda crkve. U miru, bez zamjerki i pokajanju. Kakvom pokajanju? Hristocentrično. Pokajanju kojim dišemo i kojim se krećemo ka njegovom ponovnom drugom dolasku, koje će nas konačno uvesti u život budućeg vijeka,
i učinjeti žiteljima carstva njegovog kome neće biti kraja. Kako opet ispovijedamo u svetu

simbolu vjere. Mnogo je bitan taj sveti simbol vjere. Mnogo je bitan. To treba da bude naš život. Da vjeru životom ispovijedamo da bismo je mogli i na taj način i formalno, dogmatski izraziti. Ali ona treba da bude naš život. Ne može drugačije. Dakle, kad kažemo slava na visini Bogu, mi se poklanjamo tajni ova proćenja, dakle, silaska sa nebesa na zemlju, kroz zlatnu kapiju, uvijek djevstvene utrobe, uvijek djeve Marije, od čije krvi je primio našu prirodu, bez oca na zemlji, Duhom Svetim, tajanstveno, sve učinio što je trebalo za naše spasenje. Oslobodio nas od grijeha kao korijena svake naše muke, bolesti, zavisti, gordosti prije svega, neposlušnosti, zavisti, gnjeva, tuge, čamotinje, pohote, srebroljublja, slavoljublja, samoubilačko samoljublja. Oslobodio ljudsku prirodu, sjedinivši je sa božanskom, nesliveno, ajde da i to kažemo, važno je, mada za ovu priliku ne toliko te dogmatske formulacije, ali važno je i to da znamo, ne sumnjam da znate, ali ipak umjesno je, nesliveno i neraskidivo. U njegovoj čudesnoj ličnosti oslobodio smrti. To se viđalo još za njegovog života. Zapovijeda mrtvim. Kako lagano podiže sina najinske udovice. Razumijete? Majka još udovice ide da se hrani svojega jedinca sina. Najinska udovica. To je valjda svima nama poznato. Diže. Božanskom vlašću. Šta reći za Lazara četvorodnevnog? 4 dana u grobu diže i njega. Sve bolesti iscjeljuje. Demonima zapovijeda. Pa vidite, ako se borite, ako imate neko iskustvo na ličnom planu duhovnog života, pa čovjek se o jadu zabavi samo sa jednom demonskom pomišlju da izađe na kraj. Mnogi ne uspijevaju, pa izlude. Neka što oni izlude? Nego onda izlude i one oko sebe. Pa ima tu ta, ako govorimo o programskoj himni spasenja, ima programska himna pogibije, koja nije nepoznata. Mnogi poju upravo te himne. I onda se stvaraju, odnosno mobilišu, mase neznabožnih, nepričešćenih naroda i postoji jedna destruktivna stihija iza koje stoji tama podnebesne sile. Tama podnebesne sile. Knezovi, to nam apostol Pavle kaže, to valjda treba svi da znamo, ako smo i ove u komunikaciji sa general štabom, ne ratujemo protiv krvi i mesa, no protiv duhova iz podnebesja, protiv knezova tame, to svetootačko predanje i iskustvo svetoga pravoslavlja, no mi nemamo kad time da se bavimo, nego sve, znate, vučemo na neku svoju stranu, prilike da krećimo, usisavamo male i velike servise, radimo s blagoslovima. Toliko toga ima majke da nam kaže, oci da nam prenesu. Crkva da nas nauči. Ali aj dobro, popravit ćemo se. Popravit ćemo se, da će Bog. Dakle, to se viđalo. Da nije običan. A onda u tajni krsne smrti projavljuje neviđenu slavu kroz neizrecivo krajnje smirenje. Tu je posebno zablistao, kako kaže sveti Jovan Zlatusti, ma nazivam ga carem jer ga vidim na krstu. Carski umire za sve nas, da bismo mi imali život vječni. Njegovom ranom mi se iz

pate, podvizavaju se, konačno i u miru treba da žive i u miru sa tom vjerom u vaskrsloga i vaznesenoga Gospoda i da ga za života slave na visinama. I on se vaznio 40. dan. Ali pazite, vaznio. Nije to njegovo prvo iskustvo, prostite na smjelosti, ali radi boljeg razumijevanja. Prvo iskustvo uzlaženja na nebes. Nego on našu ljudsku prirodu, braće i sestre, diže gore u vrh nebesa sa kojeg je i sišao na zemlju. I, opet simbol vjere, možete li da pomognete, da dodate, da se uključite, a vezano za vaznesenje, sa desne strane Otca, desna strana simbolizuje ravnočasnost. Vidite, vidite gdje smo mi. Vidite gdje je naš život. Naše življenje, kaže sveti apostol, ne kaže on moje, Petrovo, Jovanovo, Jakovljevo, nego naše. Pritom, ne ograničavajući to na njegovo vrijeme, na Korinćane, Solunjane i na Beograđane. Naše življenje je, ako smo naši, ako smo jedno sa njim, naše življenje je u njemu, na nebesima. Kako? Pa Duhom Svetim. Sačekajte malo, sjedite tu, dok se ne obučete u silu sa visine, je li tako? Pa onda pedesetnica silazak Svetoga Duha na apostole. Mnogo, mnogo važan praznik. Opet govorimo o faktima i osnivanje, tajanstveno osnivanje crkve. Kristove crkve. U kojoj je, braće i sestre, nebo otvoreno. I kad kažemo slava na visini Bogu, zato liturgija počinje tom himnom, slava na visini Bogu. I tek onda na zemlji može biti mir. Ne može ga biti ako ne proslaviš Boga u tijelu, ako ga ne vjeruješ. Obratite pažnju, molim vas, ovo je jako bitno, da ne gubimo vrijeme. Ako ga ne ispovjediš kao Sina Božijeg, to je apostolski kriterijum, a nije apostolski, no Duha Svetoga preko apostola, to sveti Jovan Bogoslov kaže, i svi sveti apostoli, ako ga ne ispovjedite kao Sina

putuje u njega, ne propadne, ne pogine, nego ima život vječni. Znači, mi se moramo, vidite, nema tu više izbora. To je završeno. On je došao i tu je među nama. I od nas se očekuje da se opredijelimo, da odgovorimo na to. Ako mu se ne poklonimo, ali ne onako ropski, poltronski, nego kao spasitelj, onako kako nas crkva uči i sveti apostoli nadahnjuju, majka Božja usmjerava duhom svetim, ako ga ne prepoznamo kao jedinorodnoga sina Božjeg, a to pjevamo na svetoj liturgiji, jedinorodni sine i slove Božji, besmrtan si, a radi našega spasenja ovaploti se i postade jedan od nas, da svi budemo jedno u tebi, a duhom svetim usinovljeni da budemo djeca nebeskoga Otca. Ili ćemo da ga se odreknemo na bezbroj nekih različitih, a podjednako ubitačnih načina. Od onih prikrivenih poput neke leukemije, nođe možda izgledaš dobro još uvijek, ali se uveliko raspadaš, do nekakvih agresivnih varijanti bogoborstva, nasrtanja na ime Božje, na svetinju Božju, na blagoslove Božje, na istinu Božju, na ljubav i milost Božju, konačno, jer je to nerazdvojno, na crkvu njegovu. Dakle, mira nema. I nemojte da se opterećujete idući pa tražeći nekakve izvore lažnih nada kroz nekakve prognoze vremena, kroz nekakva proročanstva, posebno ne kroz nekakva obećanja. Mi sad ovdje ne govorimo o lažnim namjerama. Vjerujemo da ljudi imaju nekad taj impuls ljudske prirode, ali ona je pala. Što možeš ti da mi obećaš, kako je to Ava Justin govorio, vrlo direktno, odsječno? Što ti možeš da mi obećaš ako ne možeš da mi obećaš vječni život? Šta ja imam od tebe ako ne možeš da me oslobodiš grijeha, oslobodiš smrti, oslobodiš đavola? Pozajmiš nešto novca, ja tako, da zavrtim posljednji rulet prije onog ruskog. Pa jesi li mi pomogao na taj način, ako mi već pomažeš? A opet i to dajući mi sa dobro zategnutom kamatom. Možda ne u bukvalnom smislu, ali u nekakvim emotivnim, sentimentalnim obavezama koje moram imati prema tebi. Dakle, ne može čovjek da pomogne čovjeku. Proklet je čovjek koji se uzdao čovjeka. Dakle, mira nema. I neće ga biti, braći i sese, to da znamo. Neće ga biti. Ako ne proslavimo Boga na visinama, jer samo tada umirujuća sila, pazite, sila ili energija, ajde sad se govori dosta o energijama, kriza, energetski resursi, kao da mi živimo od atomske energije, onda moramo da imamo nekakve neiscrpne rezervoare atomske, hidrosolarne, naftne, nekakve gasovode koje treba sprovoditi u carstvo nebesko. Ako mi ne možemo da spojimo do kraja godine, kako ćemo spajati alfu s omegom? Su neiscrpni izvori nestvorenih energija. A to je ono što crkva ima da nam otkrije, mi nemamo kad. To je blagodat Duha Svetog. Slava na visini Bogu, a onda na zemlji mir i među ljudima prirodno dobra volja. Do te mjere dobra volja. Dozvolite, vaša svetosti, nedavno ste, u stvari, malo prije ove večeri, podsjetili nas na taj izraz dobre i evanđelske volje koja izvire iz dubina, umirenog bića, umirenog vjerom, u krst časni i slobodu zlatnu čudesnog starca Lukašina.

starac bio u blagodatnom smislu, to da znate, ja dugo nisam znao, on je imao nešto malo, preko, malo više od 40 godina, ali bio starac u duhovnom smislu, kako nazivamo duhovne ljude koji ne moraju obavezno biti stari godinama. On je bio star godinama, ali je izrekao ono što je vječno. Kad je rekao onom svom najljućem neprijatelju koji je disao strahovitom mržnjom na njega, strahovitom mržnjom i na njega i na narod kome je pripadao, samo ti dijete radi svoj posao. To nekome danas izgleda nevjerovatno, mi ne možemo da oprostimo pogled jedni drugima, razumijete? Sitne neke uvrede, nepažnju, preosjetljivost je zavladala, nezdrava, a ovdje imate čovjeka koji okeanom mira zapljusnu ovo čedo nemirnog duha i oprži ga njime kao ognjem nebeskim. Pa eto, da da Gospod, da budemo mudri i da dobro pazimo kako živimo, jer u toku su na globalnom planu neki procesi masovnog rasijavanja. Pale se vatre, isceniraju razni događaji koji istina imaju neku težinu, ali nijedan od njih i svi oni zajedno ne mogu imati veću težinu od onoga što se desilo u tišini Vitlejemske noći i pećine, gdje se tajanstveno rađa car mira i taj mir predaje našoj ljudskoj prirodi i kroz sebe nudi ga svima nama, svim narodima. On je kao car mira poslao apostole svim narodima. Naš ga je odavno prepoznao i prihvatio posebno u ličnosti našeg divnog svetog oca Save, čeda mira i mirotvorca, koji je upravo zahvaljujući liturgijskom slavoslovlju Bogu na visinama uvijek bio izrazito miran i oko sebe blagodatno zračeći izazivao dobru i blagu volju, mireći i svoju zavađenu braću, ali isto tako privlačeći neobično silno pažnju i svih onih sa kojima se srijetao. Mi smo tako, vi to sigurno znate, kad smo dobili tu liturgijsku samostalnost, nismo je dobili tek tako, nego zahvaljujući toj njegovoj liturgijskoj zrelosti, koja je bila potvrđena mirom kojim je zračilo prije svega njegovo srce, a onda i oči, i glas, i riječ, i sve. I ondašnji oci arhijereji, bez ikakvog kolebanja, prepoznavši u njega nekoga ko će znati da pravilno upravlja riječu istine Božije kroz tu, da kažemo, liturgijsku emancipaciju ili samostalnost ili autokefalnost, ali mir garantuje da će se čuvati jedinstvo, jer mir ishodi iz cara mira. Ako si miran, ti ćeš čuvati jedinstvo. Jer to govori da si u vezi sa trojičnim Bogom. Da poštuješ Sina, da mu uznosiš slavu i kao raspetome i kao vaskrskome i vaznesenome, a kao potvrdu da to jeste tako, imamo blagovoljenje Oca njegovoga, pa i Oca našeg, koje pečati dejstvo Boga Duha Svetoga, koji nas čini mirnom djecom. U naše dane sveti Serafim Sarovski, sjetimo se i njega, on je isto kroz tu programsku himnu spasenja, njome živeći govorio,
stekni smiren duh, presmiri se pred smirenim Hristom. Smiri se pred smirenim carom. Kaže, i hiljade oko tebe će se umiriti. Mi danas, nažalost, imamo mnogo nemirnih i hiljade, i stotine hiljada. I vidite, cijel svijet je u promenu nemirna, apokaliptičnih razmjera. No, bilo kako bilo, to je pitanje izbora, opredjeljenja. To ni ukoliko ne utiče na atmosferu koju, ili klimu mira koju car mira nudi svojoj djeci u mirnoj luci liturgije Hristove crkve. Dakle, još jednom, da to nekako zaokružimo, obzirom da imamo predviđeno i da odgovorimo na neka pitanja. Programska himna spasenja, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Hajmo da poslušamo svetoga vladiku Nikolaja, treba mu vjerovati, on je poslušao one koje treba slušati, pa da u tom signalu svetog i umirujućeg apostolskog, evanđelskog, liturgijskog, crkvenog predanja i sami budemo mirni, pa će biti blagoslov ako umirimo makar jednoga pored nas. A da će Bog da ih bude i više. U suprotno, duh nemira će kosti da nam polomi. Da će Bog da ne bude tako. Hvala na pažnju.

0: Dragi oče, beskreno vam mnogo hvala na ovako divnim rečima. Hvala što ste nas ovako jedan osoben, majmo sposten način, nahranili reči Božijom i što ste svojim prisustvom omogućili da se nekako ovdje večeras u ovom divnom prostoru ogremo blagodeći Duha Svetoga. A ja bih vas zamolio da odgovorite nekoliko pitanja koje su postavili naši studenti kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Stiglo nam je dosta pitanja, ali evo ja sam nekako odlučio da vam postavim dva koji su mi se ovako činili karakteristični. Jedno pitanje se tiče nečega što ste malo pregovorili, a tiče se sljedećeg. Kaže, u jednoj od vaših beseda koja je postala popularna na društvenim mrežama, govorili ste da postoje neki ljudi koji se uznose iza crkve, koji govore što ona treba da čini i tako dalje, a zapravo u tom svom duhu nemira se otkriva njihovo nevaspitanje. O kakvom nevaspitanju je reč, kakvo vaspitanje nedostaje? Eto, o tome smo taj da čujemo nešto u vas.
1: Da. To smo govorili u kontekstu neke šire teme i zaista to nevaspitanje, ono postoji, ne treba se stiđati. Da vam iskren budem i sam nisam vaspitavan u tom duhu i milošću Božijom priveden crkvi, priveden sam kao vrlo nevaspitan, neznaven. I danas, što više, mada kod nas sve to ide nekako sporo, mi smo tu nekako raslabljeni, voljno i oštećeni, znate i sami, prolazili smo sve te procedure, nazovi vaspitanja i onda nekako nosimo te traume pa nekako se sporo smiravamo. Ali ako uspijemo u tome, sve više se otkriva tajna crkve kao tajna pred kojom se, znate, čuti, tihuje. Tako da ne izdvajam sebe iz onih koji jesu nevaspitani. Ali vidite, postoji razlika kad to nevaspitanje ili neznanje, svakako neznanje, jer mi u crkvi naučimo i danas, to je, mislim, vidite, mi jesmo ovako, sabiramo se i slava Bogu, ali istinska duhovnost, ona je, evo vaša svetosti, ako dozvolite da to primijetim, možda nisam u pravu, ali imam slobodu da to podijelim sa svima vama ovdje, posebno u vašem prisustvu, da je istinska duhovnost i dalje nekako, odnosno učenje o istinskoj duhovnosti, predanju, onom izvornom, apostolskom pravoslavlju, i dalje nekako katakombno. Mi imamo neku slobodu da se krećemo, još uvijek vidjet ćemo šta će sve da se dešava, ali nije lako doći do tih istina, nekako je katakombno. Ima to i zašto je tako. Jer da bi bilo istinsko, čovjek mora da bude nekako odan, posvećen. Tajna se ne otkriva svakome. I zato je katakomba u neku ruku čuvar tajne. Sad ne mislimo o podzemlju, u fizičkom smislu, nego tim nekim katakomnim relacijama. Uglavnom je nekako sve profano, da kažem i sekularizovano, u ne maloj mjeri. Tako da ljudi i to što misle da je crkva, to nije crkva. Ili nije sve što crkva jeste. Možda je samo, da kažemo, neki krajnji izraz ili daleki eho, ali u samom jezgru otkrivaju se velike tajne, koje malo ljudi zna. Ne zato što ih crkva čuva ili ne da, nego tako nekako živimo, površno, lakomisleno i dobro. Onda da vam kažem, crkva ima vrlo malu istinsku saradnju od institucija koje bi trebale da ju budu, sad ovdje govorim, odgovorno, i u nevidljivom prisustvu Svetog Oca Save, u vidljivom prisustvu u ličnosti našeg prvojerarha, patrijarha i samoga Gospoda Isusa Hrista, nikoga ne osuđujući. Ali govorimo o neposlušnosti u najzdravijem smislu. Sad će neko da se uvrijedi, možda od osjetljivih. Ali šta da radimo? To je posljedica prećerane preosjetljivosti, da vidimo kako je do nje došlo. Neposlušnosti. One, da kažemo, jordanske i tavorske, gdje Otac glasom otkriva svima nama da je to njegov Sin jedinorodni, koji je po njegovoj volji, i da njega treba da slušamo i da će nam svima biti dobro, jer smo poginuli zato što nismo poslušali. Zato je mnogo važno. E, ali pazite, mi sad to ne znamo. Neko će da kaže, ma čekaj, na što ti mene pozivaš, posebno oni koji su već dobro oboljeli od te intelektualne, pseudo-intelektualne emancipacije. To je jedan plići oblik, da kažemo, infantilnosti, i ta nekakva bojazan, neki strah od crkve, koja je puna svjetlosti. Ako tražiš mudrost, a kućeš veću mudrost od premudrosti? Ako tražiš ljepotu, a gdje ćeš veću od lica onoga koji je ljepši od svih sinova ljudskih i od svih anđela zajedno? Ako govoriš o slavi, a gdje ćeš veću slavu od one vječne, besmrtne, božanske? Ko ćeš život, punoća života, ako ćeš put, ako hoćeš istinu? Sve imaš tu. Otkud sad taj trzaj, taj strah? Da se nisi razbolio. I to je vrlo simptomatično. Ako bježiš od istine, znači duh laži, te je prožao. Ako bježiš od cara mira, znači duh nemira te uvatio. Ako nisi spreman na svetu poslušnost, a pritom on sam je radi nas bio poslušan Otcu do smrti, i to do smrti na krst, a mi nećemo da se smirimo, on se smirio do krsta, do groba, smirio se neizrecivo. Anđelske sile to nisu mogle da prate. Ima kod svetoga Jefrema Sirijskog u besedi na Veliki petak, pa kad su ga vojnici pljuvali, šamarali, pa kaže, ima jedan trenutak u besedi gdje sveti Jefrem sozrcateljno, proživljavajući tajnu stradanja Gospodnje, kad ga vojnik šamara, kaže, a anđelske sile, serafimi, kaže, udariše se krilima od uzbuđenja, od trepeta, ne mogavši da djeluju, jer nemaju blagoslov, ali ne mogući i svojim anđelskim umom da poniru tajnu takvoga smirenja. Radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Dakle, jedno je neznanje, i iz njega se može izlaziti prosvećenjem, učenjem, pokajanjem, prije svega pokajanjem. Ali drugo je, kad se iz neznanja pređe u drskost, to je metastaza bolesti. Bolest grehovna možda se liječi pokajanjem, a ako se ne liječi, metastazira i prelazi u drskost. Ovo o čemu smo govorili. Takav odnos prema crkvi, da vam kažem, ja to ovako nekako lično doželjavam, možda sam tu bio malo i direktan, ali to sam rekao od srca. Pritom, moleći se Bogu, blagodareći mu prije svega što nisam, a mogao sam da upadnem u takvo raspoloženje i da jašem u tim formacijama na crkvu, daleko bilo, a sutra, ko zna, ako se budemo zanijeli i mislili da stojimo, to možda se desi. Dakle, takav odnos prema crkvi, drzak, on je direktna posljedica galopirajuće gordosti. I ne samo da je plod nevaspitanja, nego jedne demonizovanosti. U ovo naše vrijeme, na više nivoa, čućete jednu zabrinjavajuću smjelost kad se govori o crkvi. On kaže nešto. Ovdje po strani, što je govorio naš vladika Atanasije, nemoj to da pripisuješ crkvi. To što sam se ja nepropisno parkirao. Kaže, evo vidite gdje se crkva parkira. Ili što sam se neđe izbogamirao kao svešnik. E, to je crkva. Pa nemoj, to sam ja. Evo vozačka. Evo lično. Razumijete? Evo me. Onda na jerarhiju crkve. To te duša zaboli. Kako ljudi ogavko. Ogavko, pritom. Ništa ne znaju. Što kaže moja djede, je spomenu večeras, moja tetka, tu je žitelj ovog grada, a ima tako malo tih prijatelja, poznanika, i sad i ona prilazi polako crkvi. Nije to ovako, da vam kažem, te generacije. A onda, u razgovoru sa njima, to je taj, da kažemo, fini svijet, međutim, neki manir, pa malo, pa nešto put crkva, što ovako, što, a to je obično, ne znam, ko šta vozi, gdje je ko viđe, razumijete? Aj sad, da ne govorimo o mogućnosti da si to možda i vidio i umislio, ali ajde, iako jesi. Ali ona kaže, a čekaj, znajući pozadinu njihovog života i način razmišljanja, kaže, i odnosa prema crkvi, kaže, dobro, a što to tebe dotiče, kakve ti veze imaš sa tim? Nije mi jasno otkud sad ta interesovanja. Imaš realno život, imaš probleme realno. Što se tebe to zanima? Šta te to podstiče da se baviš tom temom i da te ona dodatno uznemirava? I da imaš potrebu, vidite, to bi sve jedna ambulantna analiza brzo detektovala. Ali aj sad govorimo kao da ne znamo, ono, pitamo se, što ti bi sad, otkud tebi potreba, se baviš tim? Grijeh je, braći i sestre, hristocentrična energija. Grijeh, on gleda lukavo, em je hristocentričan, u smislu da gospoda gađa, njemu je Hristos lični neprijatelj, da kažem grijeh kao demonska energija, ali onda gleda lukavo, ne odmah, ali gdje god može, gdje god ima mogućnosti da te gurne, da nešto, mogu slobodno reći, da nešto vanneš. Jer to nije slovesni izraz, to je laveš na sveštenike, a neka na sveštenike, nego na visoku jerarhiju, razumijem, na patrijarha, i to vidite, što patrijarh ovo, a ne ono. Oprostite, ovako malo nas smjelosti, ali to je naša realnost, možda to nemamo mi ovdje, ali ima toga. Kako to nije strah, čovječ, vaši ti djecu. Mislim, vidite da ne idemo sad na strah. Ali došli smo do toga da treba i polugom straha reagovati. Maš ti djecu, maš ti unuča. Otkud takva smjelost? Kad smo mi kao narod tako govorili? To su neke nove bolesti, neki novi virusi. Ja. Mislim, stara je to priča, ali nekako je neprijatno da se to dešava u jednom narodu koji, evo, ovih godina proslavlja 8 vjekova liturgijske zrelosti. Još nešto. Da ne bude da je to, znate, nekakva ograničenost u nezdravom jednoumlju. Svako od vas ima priliku da izrazi možda i nekakvo nezadovoljstvo, ali na kulturan, vaspitan, crkven način. Ja vam garantujem, evo i ovdje u prisustvu i našeg patrijarha i otaca, u prisustvu Svetoga Save, kogod od vas ima zdravu potrebu da iznese neko svoje mišljenje, ne mora on da se slaže sa svim, može da ima i nedumice, ali neka zdravo izrazi tu svoju želju i bit će uvažen kao dijete crkve. E, za razliku od toga, mi imamo ljude koji, znate, iz periferije tako bacaju, prožeti strahom i ne imajući želju da dođu kao ljudi, da se pogledamo i da vidimo gdje je zapel? Šta možemo da... Možemo nekako da pomognemo, ne? E sad, to se zloupotrebljava, onda imate, nažalost, i mnoge medije koji rade svoj posao, ali starac Vukašin kaže svako svoj posao. Ali pazite se toga, gledajte, to vidite, nisu to tek tako bačene informacije, one su umočene u otrove. Iako niste utvrđeni, posebno trezveno umljeni, ako niste izvježbani, jer to nisu obične strijele, to možda bude, znate, ozbiljno odapeta strijela i da izazove u tebi sumnju, posebno ako živite grehovno, bez pokajanja, bez duhovne dinamike i higijene. Vidite, ako se malo posuti benzin, nije dobro da vam se primičujem sa onom vatrom iz zip upaljača, tako? Mogli ste vi tako s benzinom još 1000 km, ali na nekoj pumpi priđe i zapali cigar pored mene. Tako da, dosta, vidite, mislim, tu smo, živimo jedni s drugima, borimo se, ali ima grijeha u nama. Ima. U grijesima smo začeti, u grijesima rodi nas mati naša, nego gledamo kroz život crkve da se izbavimo, kroz pričešće, da krvlju gospodnjom očistimo našu, da umom Hristovim ozdravimo naš um, da živenjem po volji gospodnjoj, da isilimo našu volju, da zapovešću o ljubavi, da isilimo naše srce pa da budemo istinski zdravi. Do tada nismo rizični. I to naši neprijatelji jako dobro znaju, to su jako dobro razrađene strategije. One su istina ništavne ako se poklanjamo caru mira i živimo mirno u crkvi. Ali ako nismo, onda, vjerujte, može da bude ozbiljnih iznenađenja. Može neko ko je dojuče bio ovdje među nama da bude protiv nas. Koliko je sjutra? Da će Bog da takvih ne bude.
0: Hvala vam puno na ovako iscrpnom sadržajnom govoru i odgovoru. A drugo pitanje koje sam hteo da vam postavim, zapravo u sebi sadrži pitanje koje su postavili studenti, više pitanja je bilo vezano za ovu temu, pa sam ja sad gledao nekako da ih objedinim, a oni se odnose na sledeće. Kaže ovako: da bismo bili u jedinstvu sa Bogom i jedni sa drugima, čovjeku je potrebno trpljenje. Gde je mera u tom trpljenju? Da li nekada nema smisla trpeti? Odnosno, kako se kaže u drugom pitanju, kako možemo da znamo da je trpljenje naše zdravo, da nas vodi u istinsko jedinstvo, a koje trpljenje je autodestruktivno i nije spasonosno?
1: Da. Dozvolite da na ovo pitanje odgovorimo tako što ćemo reći neku riječ o molitvi Isusovoj. Jer trpljenje, to je, znate, liturgijska dimenzija života, evanđelska dimenzija života, to ima sveto trpljenje. Sam Gospod otkriva spasonosne posledice svetog trpljenja. Trpljenjem svojim spasavajte duše vaše. Ali to on govori. Može neko da vam kaže, neko drugi, znaš, iz nekog drugog ugla, drugog duha, drugog nekog učenja, psihologije neke, trpi. Ili nemoj ništa da, i nikoga da trpiš. Znači, jako je bitno da to izvire iz njegovog bića, da je to, kako bismo rekli, njegov blagoslov. Kao što i poziv na pokajanje, trpljenje, nevolja, to su blagoslovi Božji, ali to je sveto trpljenje. To su blagoslovi Božji, ali to je sveto trpljenje. Međutim, da bismo mogli da ga živimo, da bismo mogli sveto da trpimo, mi treba da budemo u neprestanoj vezi sa njim, koji nam daje snagu da istrpimo. Navodim samo jedan primjer iz svetootačkog učenja. Pritom da znate da se učenje o trpljenju nalazi u samom jezgru svetootačkog, liturgijskog, pokajničkog, terapeutskog učenja. I veliki oci o trpljenju govore kao o tajni, o mudrosti. I kažu, recimo, jedan od njih, sveti Marko Podvižnik, jedan od velikih otaca i učitelja, kaže, kad su iskušenja u pitanju, kaže, nemojte da ispitujete odakle dolazi iskušenje, pogubit ćete se. I možete donekle da doprete, ali dalje već slutite, podozrijevate i promašujete. Ne, to nije put. Nego kaže, privati trpljenje i pomoli se Bogu da ti da snage, pomoli se Bogu da ti da snage da izneseš. Isto tako, isti otac kaže, ako hoćeš nekoga da naučiš putu spasenja, nauči ga da drži pravu vjeru, dakle pravoslavlje, nauči ga da se moli, nauči ga da se moli, i to je treće, kaže, nauči ga da trpi sve nevolje koje Gospod dopušti na njega. I to je put spasenja. To je jedno od duhovnih predanja našeg svetog pravoslavlja, odnosno evanđelskog učenja. E sad, da bismo imali snagu da sve to trpimo, treba da imamo živi odnos sa Hristom, pored svetotajinskog života, mada je Isusova molitva, da vam kažem, ali ovdje ću gledati da se ograničim, jer bismo otvorili jednu veliku temu, mislim, ona je otvorena, slava Bogu, ali mislim u kontekstu večerašnjeg sabranja, ona je liturgijskog karaktera. Čovjek ne može da živi liturgijski, a da ne živi u imenu Božijem i imenom Božijem. Kad je predao svešteno dejstvo velike tajne liturgije u tajnoj večeri, on predaje svojim učenicima i apostolima, dakle crkvi, i blagoslov moljenja njegovim imenom. Pazite, to je ustanovljenje tajne. Ili, da se malo prostije izrazim, u liturgijskom paketu imamo tajnu svešteno dejstva, tijela i krvi, i molitve imenom njegovim, gdje kaže, što god zaištete od Otca, u moje ime bit će vam. Od tada nam daje blagoslov da se molimo njegovim imenom. U dijelima apostolskim, ako pratite, vidjet ćete kakva se sila preko apostola projavljuje

0: imenom Božim. I do današnjega dana to tako može biti. Kako mi reče nedavno jedan moj sabrat, sveštenik, pa jedno njegovo čado ima nekih duhovnih problema, a u njemu već zrela vjera. I tu bez ikakve sumnje. A bavi se, živi, pazite, bavi se, mislim, praštajte, nije umjesno, bavi se. Bavimo se nečim drugim, nego živi imenom Božim, tiho prizivajući ga, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Tako, štepa dane, sate, povezuje sve situacije sa imenom Božim. Trudi se u tome, to je blagoslov Boži. Učenje, predanje crkve. I onda sve ide na drugačiji način. I sad, on u jednom trenutku kaže, ovo nije gordost, ovo je njegovo realno stanje. Kaže, ima vjeru da, a kao plod življenja u imenu Božijem i u liturgiji crkve, naravno, kaže, samo reci riječ. U liturgiji crkve, naravno, kaže, samo reci riječ. Znate, ona kapetanova vjera. Samo reci riječ i ozdravit će brat moj, sestra moja, znate. Pozdravit će, ma svako može da ozdravi, to je sila vjere. Međutim, on nije sumnio da to tako može biti. Vjeruj. Ali isto tako je znao da taj neko treba još da postrada. Da još nije došlo vrijeme da izađe iz trpljenja. Da treba još da trpi. A inače, što se njega tiče, on je bio siguran da Gospod u tom trenutku, ako kaže dosta je, dosta je. Tako da, oprostite ako sam nejasan, ali evo, trudim se da na to nekako približim i svojim, da razvijamo naš odnos sa Gospodom kroz Isusovu molitvu, a onda će nam i tajna trpljenja biti bliža. Jer nećemo trpjeti sami, bit će i On sa nama. Znate, blagodat Božja, evo opet da se sjetimo starca Lukašina, mislim, to su liturgijski i evanđelski maksimumi. Takvo blagosiljanje neprijatelja. To je maksimum. Ali zagledani u tu zvijezdu, imajući kao vektor pred sobom i opet prizivajući ime, lakše ćemo nositi breme našeg života i znaćemo da je to što trpimo u tom kontekstu, pazite, jako bitno, u životnom kontekstu Božjega blagoslova i Božjih davanja, neka su ta davanja skopčana sa trpljenjem, jer pokajanje je, po definiciji jednog od otaca, blagodušno trpljenje svih nevolja koje Gospod upušti na nas. To je istinsko, spasonosno pokajanje. Pokajanje bez trpljenja, to je prelest. Čista prelest. To je naš narod znao. Ali je jako bitno da imamo tu vezu molitvenu, liturgijsku, svetotajinsku i molitvenu i onda što Bog da. A davat će svakome po njegovoj mjeri. Kratko da napomenemo, tamo ćete negdje, ne znam gdje, vjerovatno na izlazu, svi dobiti, ovo su dva separata u izdanju našeg manastira, iznad istoka i zapada Vladike Nikolaja, briljantno djelo, u nekoliko poteza mnogo toga rečenog, i jedna brošurica o Isusovoj molitvi protojereja Sergija Brano. Dakle, ima za sve ko bude strpljiv, tamo Bradenos čeka i dobit ćete. Pa pomenite.
1: Oče, još jedan put hvala na nadahnutim rečima. Često imam osjećaj da pred sobom vidim u vama pesnika i nekako mi se čini da se u ovim rečima koje smo upravo imali prilike da čujemo, nekako u ovom nadahnuću koje ste ovdje pred nas izneli, ostvario onaj ideal Njegoševske da bi zapravo svaki pravi duhovnik trebao da bude istovremeno i poete, svešteno poete. Hvala vam na tome što ste večeras došli iz Budve i manastira Podmene ovdje kod nas u Beograd, a sada bih zamolio

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

i crkva sa fabrikom. Naš nepogrešni učitelj koji je rekao: "Delujte dokle svjetlost imate," rekao je istovremeno: "Molite se neprestano." Vi kao radnici po fabrikama ispunjavate prvu spasonosnu zapovest Hristovu, a kao zidari ravanice i drugu. Ja se usuđujem reći, vi ste tom mudrom ravnotežom rada i molitve pružili zdrav primjer mnogima u Americi. Od Boga vam mir i blagoslov.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje oca Rafaela, igumana manastira Podmajne, na temu Da svi jedno budu. U pitanju je predavanje koje je održao 24. decembra u Studentskom gradu u prisustvu brojnih studenata, ali i patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

nećete zamjeriti, ostala je mogućnost da sjedimo za vrijeme ovog sabranja. Radi možda neke bolje pažnje i koncentracije mi smo izabrali ovu da sjedimo, a vi ne zamjerite. Hristos se rodi. Sveti vladika Nikolaj, ta čudesna lira Duha Svetoga, na jednom mjestu govori o programskoj himni spasenja. I upravo tom himnom mi ulazimo u tajnu spasenja, služeći svetu božanstvenu liturgiju. Baš te riječi naši prvosveštenici, arhijereji, uz njih i mi sveštenici, izgovaramo na samom početku božanstvene liturgije. Svakako, kako to uvijek biva, jer bez njega ništa ne može biti, a da je od Oca i u ime Sina, dakle prizvavši Boga Duha Svetoga, Duha istine i svake istinske utjehe, Duha usinovljenja, a time i sjedinjenja, Duha zajednice, koja Crkvu vozglavljuje istom mišlju, istim duhom je nadahnjujući, i tako jedinstvo i nudeći i čuvajući. Dakle, prethodno prizvavši njega, izgovaramo upravo tu programsku himnu spasenja, koja nam je istim duhom otkrivena, a vezuje se za tajnu čudesnog rođenja u tijelu povaproćenog jedinorodnoga Sina nebeskoga Oca, koji je od njega rođen prije svih vjekova, koji je svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, koji je za razliku od svih nas rođen, a ne stvoren. Jedne suštine sa njim, prirode, slave, sile. A onda radi nas, ljudi, i radi našeg vječnog spasenja, rađa se u tijelu. To je tajna praznika koji je pred nama i ka kome se, evo i krećemo, ovo sabranje je jedan korak u tom čudesnom tajanstvenom vhodu. I upravo, a vezano za taj praznik, imamo tu himnu, podsjetimo se još jednom, programsku himnu spasenja. Dakle, mnogo je važno da taj signal uhvatimo, da bi on pokrenuo i naše biće na dvig i podvig spasenja. Pa ona je vrlo sažeta i drugačije ne može biti, jer izražava neobuhvatno, neizrecivo, po prirodi nepristupno, a po blagodati ipak pričasno. Pa onda kažemo, podsjetimo se, vi to svakako svi znate, ali lijepo je opet i opet podsjećati se i u tome utvrđivati. Kaže se, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Anđelsko otkrovenje, izračenje i veliko radovanje, jer nam se rodi Spasitelj, Sin Boži. Sveti vladika Nikolaj, to se nalazi, možete da nađete u njegovim čudesnim omilijama, tumačenjima evanđelskih odlomaka, ovo konkretno vezano za praznik rođenja gospodnjeg u tijelu. On govori da je sasvim prirodno, doživljavajući i tumačeći tu himnu, taj program spasenja,
da je mir nemoguć na zemlji, jer je, po riječima mirotvorca i cara mira, Satana zbačen sa nebesa sa svojim satanskim nemirom i prosuo ga je, tačnije ulio u našu prirodu iz ogromne neizrecive zavisti i lukavstva, navevši nas da prestupimo blagoslov gospodnji kroz koji smo primali i imali mir i kroz tu neposlušnost izgubismo ga. I adski nemir poče kosti da nam polomi. I do današnjega dana uzrok svakog nemira je isti. On je satanskog porijekla. To je jako bitno da naglasimo. Ta neka preosjetljivost na ove istine, ona dodatno potvrđuje da je mnogo toga njegovog postalo nekako naše, pa smo postali osjetljivi kad njega treba razobličiti, a opet s druge strane osjetljivi kad cara mira treba primiti, posvjedočiti, konačno poklonivši mu se i zavoljeti. Dakle, jako je bitno da imamo tu istoriju bolesti i da znamo da je nemir koji potresa ljudsku prirodu demonskog porijekla. Hajde, ako hoćete, a što da nećete, da to nazovemo još jednim imenom, onako dijagnostički, da se radi o grijehu kao izvoru nemira, nesloge, smrti. I nemoguće je, to je jako bitno, zato se govori o programskoj himni spasenja. Dakle, tu ne može biti improvizacija. Nemamo potrebu za eksperimentima. To je sve jasno, to je sve dato, otkriveno. Domostroj spasenja. Sve se desilo. Sve je gotovo, sve je završeno za nas i ponuđeno radi našeg spasenja. Tu ništa više ne možemo ni da oduzmemo, ni da dodamo. To je jedan fakt u odnosu na koga mi treba da se opredijelimo. Naš narod ima tu šifru opredjeljenja koju nazivamo kosovskim opredjeljenjem. U pozitivnom smislu kosovskim zavjetom. Ali to opredjeljenje, ono je postavljeno, mogućnost opredjeljenja je postavljena i pred ovu našu generaciju. Ne da se mi sad pitamo i bavimo tom temom je li to bilo ili nije bilo, je li to mitologija, je li to ideologija, to su fakti. I od nas niko ne traži da mi iznosimo svoje mišljenje, iako možemo da ga imamo. A ono nosi nemir u sebi. I u konačnom od nas se ono i ne traži. Traži se opredjeljenje, jer je mogućnost data i realna je. Kojem ćeš se, pazite, svakome od nas, lično, poimence, kojem ćeš se prikloniti carstvu zemaljskome, koje zaista postoji kao realnost, koje svo u grijehu leži, ima i svojega nesrećnoga kneza, kneza tame, koji ima taj uslovno rečeno demonski, ako je to moguće tako nazvati, poredak, demonsku strukturu, što u nevidljivom svijetu, što preko veznika u vidljivom, nazovimo ih medijumima u najširem smislu. To je zemaljsko carstvo. A nebesko je nebeski car spuštio i otvorio, nebesa savio i sam kao car sišao. To nam služba, božićna služba sve otkriva. To su fakti, to su istine. To je ušlo u kosti našeg naroda i izazvalo taj kosovski zavjet ili pokret ka nebesima. Zemaljsko je zamalena
carstvo a nebesko, svetotrojično vavijek i dovijeka. I najveći među nama su se poklonili tom carstvu i kao veliki, kao duhovni vektori našeg naroda i nama ukazali gdje je naša istinska otadžbina. Dakle, to je fakt. I da ne gubimo vrijeme, braćo i sestre, jer vrijeme se danas brutalno gubi, ubija, a vrijeme u sebi nosi potencijal vječnosti. Ako u vremenu ne zadobijemo vječnost, neminovna vječnost nam je neće dati. Govorimo o blaženoj, carskoj, blagoslovenoj vječnosti. Ima i ona druga vječnost daleko bilo koja je puna neizrecive muke, gdje se iz te muke škrguće sopstvenim zubima i to vječno, bez kraja, bez utjehe, bez ikakve utjehe, jer ono koja nam je bila data i to na tako čudesan način, izražena kroz takvu neizrecivu ljubav, kojom se Otac otkriva dajući nam svojega jedinorodnoga sina, u tajni ovaproćenja, konačno u tajni Getsimanije, Golgote, prethodno njegove projave kroz riječ, kroz čudesa, kroz vlas, kroz milost i mudrost, a onda konačno i kroz krsnu smrt i čudesnu žrtvu, pogrebenje, razvaljivanje ada, pa onda neminovno vaskrsenje i vaznesenje, a onda Duhom Svetim osnivanje crkve, gdje sve to imamo i danas, i mi kao to nismo iskoristili u vremenu. Mi smo čekali vječnost da nam to otkrije. Ne dao ti Bog da ti vječnost otkrije ono što ti se u vremenu otkrivalo. I ništa vječnost nema uzvišenije od onoga što ti je car vječnosti lično otkrio. I to radi tebe. Sve radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Obratite pažnju u simbolu vjere, mi smo tamo svi, no nam ne da bolesni egoizam i magično ogledalo. Pa dok nas šamanski tretmani ne namjeste, mi nikako lijepi majci da smo. A ovdje, u centru, pazite, u centru se nalazimo mi, radi nas ljudi, radi našega spasenja. Sišao sa nebesa i ti si ono samo blago zainteresovan ili uopšte nisi zainteresovan ili si nešto nervozan, nezadovoljan. Imaš nekih zamjerki, primjedbi, komentara i napomenu. Zato programska himna spasenja, slava na visini Bogu. Ali vidite, Bogu koji je sa tih visina sišao, primio našu ljudsku prirodu i postao čovjek, to je ono u simbolu vjere, to je, kako bi rekao, vjerujem da vi to tako i doživljavate, jer drugačije, ako već doživljavamo, ne možemo da reagujemo. Ono kad se kaže postao čovjek, onda mi ljudi nosimo se nebesa, zar ne? I to potpuno mi je priču i temelja. To je potpuno, ko kažemo u crkvi, nova tvar, novi način stojanja, nove mogućnosti, čovječe. Sin Boži postao čovjek. Radi mene, tebe, radi nas, ljudi, radi našeg vječnog spasenja. Kad kažem spasenje, nije to da te spasi od... Ajde, dozvoli samo malo ovako i odmah da se mako datle. Da te spasava od dugova ili od nekakvih psihomarskih, to su se perifne posljedice. Neki problema koji pripadaju i ograničeni su vremenom i prostorom, dakle zemaljstvarstvo. Došao da te spasi tako što ti je sve dao, da ga imaš. Vječno, da svi jedno budemo sa Otcem kroz njega, a dejstvom kao Sinov Duha Svetog, da budemo jedno sa Bogom, da budemo njegovi
san slednici, razumijete, slednici Boži i san slednici Hristu su sve istine, jeđelske istine iz kojih Hristova crkva i danas stoji neumično, nepmjenljivo i nepokolivo.

tako će biti kraja svijeta. Kad kažemo slavana sini Bogu, mislimo Boga koji sa svetih i sina sišao. I to molim vas, živite na ličnom planu, to je jako bitno da vas udari srčani udar. Jer onaj udara pored tebe, ti buješ na njega, vidiš da on da pada, sve nemoće, nešto desilo, što se desilo, srčani ili možda ni udar. Dakle, desio se. Evo treba da izaš dublju promjenu, ali na ličnom planu da te to potrese, da stavi bez daha, bez riječi, bez misli, pazite, ne može to ni misli da se prati. Dakle, da te dovede u jedno stanje duhovog bezolvija, liturgijskog, to posle sve u liturgiji živim, liturgijsko tihovanje, ono na što crkva poziva svoju djecu, stalo vreme života su miru, pokajanju provedeno, već i ispunjeni vječno žanju provedeno, već i ispunjeni vječnošiću. Vremenu izaziva bezmolje, tihovanje. Što bi rekao jedan crnogorski starac, da ga spomenemo, upokojio se star Naret iz manastira Grigorija, jedan od ugleda crnogorskih staraca, pa su pitali negdje pred kraj života, a smirno je obavljao kajanje gostoga, kad mi dođemo ovakvi kak smo, on dođe pa nas očeka, pa nam namjesti jastuke, te ćebad. Primas na odelenju bi se reklo, a nijeko s nama ovakvi, i pita ga bratije, a pritom je jedan od starijih otaca i ne samo u njegovom siru poštovan, u širom Svete Gore ozbiljan format, i pita ga bratije, onda nared kako na poslušanju, ako se 50 godina provedeni u Svetoj Gori, on je gostoprsna. A on kaže, nema zamjerki. Eto, nemam zamjerki. To je duh istinskog crkve. U miru, bez zavirki i pokajanju. Kakvom pokajanju? Hristocentričnom. Pokajanju kojim diše i kojim se krećemo ka njegovom ponovnom drugom dolasku, koje će nas konačno vesti u život budućeg vijeka i učiniti viteljima carstva njegovog kome će biti kraja. Kako opet uvijedamo u svetim Bogu vjere. No je bitan taj svet simbol vjere. Drugo je bitan, to treba bude naš život. Da živom ispovijedamo, ali smo je mogli i na način forma dogmatski izraziti, ali ona treba bude naš život, ne može drugačije. Dakle, kažemo slava na sini Bogu, mi se poknjamo tajni obavćenje, dakle, vaskara sa nebes na zemlju, kroz zlatnu kapiju, uvijek djestvene trobe, uvijek dje Marije, od čije krvi mi je našu prirodu, bez Otca na zemlji, Duhom Svetim, tajanstveno, sve učio što je trebalo za naše spasenje. Oslobodio se od grijeha kao korijen svake naše muke, bolesti, zavisti, gordosti prije svega, doslušnosti, zavisti, njeva, tuča, motinje, pohot, srebroljublja, svoljublja, samoubačko, samoljublja. Oskupi ljudsku prirodu, sjevši je sa božanstvom, nesliveno, da i to kaže, važno je, mada za ovu priku je toliko dogmatske formacije, ali važno je to da znamo, ne što znate, ali ipak jasno je, nesliveno i nerasidivo u njegovoj desnoj ličnosti slobodijosti. To se viđelo još zboga života. Zovijeda mrtvim, kako lagano podiže snajinske udovice, razumijete? Maka još udovijeda se hrani svega jedinca si, najinska udovica, to je da svima nama poto. Diže, božansku vašću, reći za Lazara tvorodnevnog, 4 dana diže njega, bolesti i sjelje. Demonima zaprijeda, pa vidite, ako se borite, ako imate neko iskustvo na ličnom planu života, čovjek se jadu zvali samo sa jednom demonom pomišlju, izađe nakon.

Mnogi ne uspijevaju, pa se zblude. Eto što oni zblude? Nego oni zblude i one oko sebe. Pa ima tu, ako govorimo o programskoj himni, sve ima programska himna pogibi, koja nije, znate, nepoznata. Mnogi poju upravo te himne. I onda se daju, odnosno mobilišu, mase znabožnih pričešćenih voda, i to je jedna destruktivna stija. Iza koje su i tam podnebesne sile. Ezovi, nam apostol Pavle kaže, to valjda, treba svi da smo, ako smo i ovdje u komunikaciji sa štab, i ne ratuje protiv krvi i mesano protiv kova iz podnebesa, protiv knezova, tako svetotačno predanje i iskustvo sve pravoslavljeno, imamo kad time bavimo, nego sve, znate, čujemo na neku boju stranu, biti je da krećimo, usisavamo, male i velje servise, rad blagoslovno. Toliko toga imam da nam kaže, oci, da nam prenesu. Crkva da nas nauči, ali dobro, popravit ćemo se. Popravit ćemo se, da će Bog. Dakle, to se viđemo, da pričamo. A onda tajni krst smrti projavljuje neviđenu slavu kroz neizvesivo kranje smirenja, koji je posebno zablistao, kako kaže Sveti Jovan Zlatulski, ma nazivam ga car, ja vidim na krstu, carski umire za sve nas, da bismo mi imali život vječni. Njegovom ranu mi se iscjeljujemo. Jedan od vojnika probode mu rara kopljem i još iziđe krv i voda, koju napajamo u strujama sveti tajni, kako kršte, tako i svetog i češće. Na svakoj svetoj liturgiji iz toga reba, mistino, ali i liturgiji stavno, natačujemo naše steputine. I iz toga reba, tom krvlju se mi pošćujemo. A onda, desno pogrebne, pa vaskrsenje, pa vaskrsenje, ali javljanje poslije vaskrsenja, 40 dana. Pa imamo vaskršnja i evanđelja koja se čitaju na Judenju, koja nas prenosi u te dane, kroz koje crkve svjedoče fakte, da ne vjerujemo onako neviđeno, naslijepo. Ona svjedoči to. Pa vaznesenje, čudesno vaznesenje, ovaj grad, slavu. To je slava grada Beograda. I svi oni koji u njemu žive, se u njemu razaju, žive, boguju, mate, izavaju se, konačno i umiru tada žive i viru sa tom vjom vaskrsloga i vaznesenoga Gospoda. Za života s nevisinama se vazni 40 dana. Pazite, vazni. Nije njegovo prvo isto, prosite da se ostali radi bolje njenje. Prvo iskustvo slaženja na nebesu. Nego on našu ljudsku prirodu, braće i sest, diže u vrh nebesa sa kojeg je isišla zemlja. I opet simbol vre, možete da pomognete, date da se uključe, a vezano za vaznesenje, sa desne strane osa, desna strana simbolizuje ravnokasnost. Vidite smo mi. Vidite za naš život. Naše življenje, kaže se to, ne kaže ono je, Petro, Jovanovo, Jakovljevo, nego naše. Pritom, ne ograničite to na njegovo vreme, na Korinćane, Solunjane i na Beograđane. Naše življenje je, ako smo naši, ako smo jedni sa njim, naše življenje je u njemu, na nebesima. Kako? Duhom svetu. Čekajte mo, sjedite tu, se ne obuče silu sa visine, je li tako? Pa 50. Lazak toga duha napravo. Mnogo praznik. Opet govorimo o faktima i osnivanje, tajanstvo osnivanje crkve, Kristove crkve, u kojoj je, braćo,

Nebo, to je... Kažemo slava visini Bogu. Za liturgije počne tom himnom. Slava na visini Bogu. I tek onda na zemlji može biti mir. Ne može ga biti ako ne slaviš Boga u tijelu, ako ga ne vjeruješ, obratite, molim vas, ovo je jako bitno, da ne gubimo vrijeme. Ako ga ne ispiriš kao sina, ako ga ne ispovidiš kao sina Božijeg, to je apostolski kriterijum, a nije apostolski, no Duha Svetoga preko apostola, to Sveti Jovan Bogoslov kaže, i svi sveti apostoli, ako ga ne ispovidite kao sina Božijeg, jedinorodnog, od oca rođenog prije svih vjekova, ako mu se ne poklonite kao Bogu čovjeku, pa vi onda, pa vi imate situaciju, vi oca nazivate lažovom, molim se. Vi ljubav, neizrecivu ljubav kojom otac zavolje svijet, i to nas, braći i sese, pa nije nas lako voljeti. Nije nas lako voljeti. Da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, ne pogine, nego ima život vječni. Znači mi se moramo, vidite, nema tu više izbora. To je završeno. On je došao i tu je među nama. I od nas se očekuje da se opredijelimo, da odgovorimo na to. Ako mu se ne poklonimo, ali ne onako ropski, poltronski, nego kao spasitelj, onako kako nas crkva uči i sveti apostoli nadahnjuju, majka Božja usmjerava Duhom Svetim, ako ga ne prepoznamo kao jedinorodnoga sina Božjeg, a to pjevamo na svetoj liturgiji, jedinorodni sine i slove Božji, besmrtan si, a radi našega spasenja ova ploti se i postade jedan od nas, da svi budemo jedno u tebi, a Duhom Svetim usinovljeni da budemo djeca nebeskoga Otca. Ili ćemo da ga se odreknemo na bezbroj nekih različitih, a podjednako ubitačnih načina. Od onih prikrivenih poput neke leukemije, nođe možda izgledaš dobro još uvijek, ali se uveliko raspadaš, do nekakvih agresivnih varijanti bogoborstva, nasrtanja na ime Božje, na svetinju Božju, na blagoslov Božje, na istinu Božju, na ljubav i milost Božju, konačno, jer je to nerazdvojno, na crkvu njegovu. Dakle, mira nema. I nemojte da se opterećujete idući pa tražeći nekakve izvore lažnih nada kroz nekakve prognoze vremena, kroz nekakva proročanstva, posebno ne kroz nekakva obećanja. Mi sad ovdje ne govorimo o lažnim namjerama. Vjerujemo da ljudi imaju nekad taj impuls ljudske prirode, a ona je pala. Što možeš ti da mi obećaš, kako je to Ava Justin govorio, vrlo direktno, odsječno? Što ti možeš da mi obećaš ako ne možeš da mi obećaš vječni život? Šta ja imam od tebe ako ne možeš da me oslobodiš grijeha, oslobodiš smrti, oslobodiš đavola? Pozajmiš nešto novca, ja tako, da zavrtim posljednji rulet prije onog ruskog. Pa jesi li mi pomogao na taj način, ako mi već pomažeš? A opet i to dajući mi sa dobro zategnutom kamatom. Možda ne u bukvalnom smislu, ali u nekakvim emotivnim, sentimentalnim obavezama koje moram imati prema tebi. Dakle, ne može čovjek da pomogne čovjeku. Proklet je čovjek koji se uzdao čovjeka.

da kažemo, jordanske i tavorske, gdje Otac glasom otkriva svima nama da je to njegov sin jedinorodni, koji je po njegovoj volji i da njega treba da slušamo i da će nam svima biti dobro, jer smo poginuli zato što nismo poslušali. Zato je mnogo važno. E, ali pazite, mi sad to ne znamo. Neko će da kaže, ma čekaj, na što ti mene pozivaš, posebno oni koji su već dobro oboljeli od te intelektualne, pseudo-intelektualne emancipacije. To je jedan plići oblik, da kažemo, infantilnosti i ta nekakva bojazan, neki strah od crkve, koja je puna svjetlosti. Ako tražiš mudrost, a kućeš veću mudrost od premudrosti? Ako tražiš ljepotu, a gdje ćeš veću od lica onoga koji je ljepši od svih sinova ljudskih i od svih anđela zajedno? Ako govoriš o slavi, a gdje ćeš veću slavu od one vječne, besmrtne, božanske? Ko ćeš život, punoća života, ako ćeš put, ako hoćeš istinu? Sve imaš tu. Otkud sad taj trzaj, taj strah? Da se nisi razbolio. I to je vrlo simptomatično. Ako bježiš od istine, znači duh laži, te je prožao. Ako bježiš od cara mira, znači duh nemira te uvatio. Ako nisi spreman na svetu poslušnost, a pritom on sam je radi nas bio poslušan Otcu do smrti, i to do smrti na krst. A mi nećemo. Nećemo krst. A mi nećemo. Nećemo da se smirimo. On se smirio do krsta, do groba. Smirio se neizrecivo. Anđelske sile to nisu mogle da prate. Ima kod svetoga Jefrema Sirijskog u besedi na Veliki petak, pa kad su ga vojnici pljuvali, šamarali, pa kaže, ima jedan trenutak u besedi gdje sveti Jefrem sozrcateljno, proživljavajući tajnu stradanja Gospodnje, kad ga vojnik šamara, kaže, a anđelske sile, serafimi, kaže, udariše se krilima od uzbuđenja, od trepeta, ne mogavši da djeluju, jer nemaju blagoslov, ali ne mogući i svojim anđelskim umom da poniru tajnu takvoga smirenja. Radi nas ljudi, radi našega spasenja. Dakle, jedno je neznanje i iz njega se može izlaziti prosvećenjem, učenjem, pokajanjem, prije svega pokajanjem. Ali drugo je, kad se iz neznanja pređe u drskost, to je metastaza bolesti. Bolest grehovna možda se liječi pokajanjem, a ako se ne liječi, metastazira i prelazi u drskost. Ovo o čemu smo govorili, takav odnos prema crkvi, da vam kažem, ja to ovako nekako lično doživljavam, možda sam tu bio malo i direktan, ali to sam rekao od srca. Pritom, moleći se Bogu, blagodareći mu prije svega što nisam, a mogao sam da upadnem u takvo raspoloženje i da jašem u tim formacijama na crkvu, daleko bilo, a sutra, ko zna, ako se budemo zanijeli i mislili da stojimo, to možda se desi. Dakle, takav odnos prema crkvi, drzak, on je direktna posljedica galopirajuće gordosti. I ne samo da je plod nevaspitanja, nego jedne demonizovanosti. U ovo naše vrijeme, na više nivoa, čućete jednu zabrinjavajuću smjelost kad se govori o crkvi. Vam kaže nešto. Ovdje po strani, što je govorio naš vladika Atanasije, nemoj to da pripisuješ crkvi. To što sam se ja nepropisno parkirao. Kaže, evo vidite gdje se crkva parkira.

0: podozrijevate i promašujete. Ne, to nije put. Nego kaže, privati trpljenje i pomoli se Bogu da ti da snage, pomoli se Bogu da ti da snage da izneseš. Isto tako, isti otac kaže, ako hoćeš nekoga da naučiš putu spasenja, nauči ga da drži pravu vjeru, dakle pravoslavlje, nauči ga da se moli, nauči ga da se moli, i to je treće, kaže, nauči ga da trpi sve nevolje koje Gospod dopušti na njega. I to je put spasenja. To je jedno od duhovnih predanja našeg svetog pravoslavlja, odnosno evanđelskog učenja. E sad, da bismo imali snagu da sve to trpimo, treba da imamo živi odnos sa Hristom, pored svetotajinskog života, mada je Isusova molitva, da vam kažem, ali ovdje ću gledati da se ograničim, jer bismo otvorili jednu veliku temu, mislim, ona je otvorena, slava Bogu, ali mislim u kontekstu večerašnjeg sabranja, ona je liturgijskog karaktera. Čovjek ne može da živi liturgijski, a da ne živi u imenu Božijem i imenom Božijem. Kad je predao svešteno dejstvo velike tajne liturgije u tajnoj večeri, on predaje svojim učenicima i apostolima, dakle crkvi, i blagoslov moljenja njegovim imenom. Pazite, to je ustanovljenje tajne. Ili, da se malo prostije izrazim, u liturgijskom paketu imamo tajnu svešteno dejstva, tijela i krvi, i molitve imenom njegovim, gdje kaže, što god zaištete od Otca, u moje ime bit će vam. Od tada nam daje blagoslov da se molimo njegovim imenom. U dijelima apostolskim, ako pratite, vidjet ćete kakva se sila preko apostola projavljuje imenom Božim. I do današnjega dana to tako može biti. Kako mi reče nedavno jedan moj sabrat, sveštenik, pa jedno njegovo čado ima nekih duhovnih problema, a u njemu već zrela vjera. I tu bez ikakve sumnje. A bavi se, živi, pazite, bavi se, mislim, praštajte, nije umjesno, bavi se. Bavimo se nečim drugim, nego živi imenom Božim, tiho prizivajući ga, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Tako, štepa dane, sate, povezuje sve situacije sa imenom Božim, trudi se u tome, to je blagoslov Boži, učenje, predanje crkve. I onda sve ide na drugačiji način. I sad, on u jednom trenutku kaže, ovo nije gordost, ovo je njegovo realno stanje, kaže, ima vjeru da, a kao plod življenja u imenu Božijem i u liturgiji crkve, naravno, kaže, samo reci riječ. Znate, ona kapetanova vjera. Samo reci riječ i ozdravit će brat moj, sestra moja, znate. Ozdravit će, ma svako može da ozdravi, to je sila vjere. Međutim, on nije sumnjao da to tako može biti, vjeruj. Ali isto tako je znao da taj neko treba još da postrada, da još nije došlo vrijeme da izađe iz trpljenja, da treba još da trpi. A inače, što se njega tiče, on je bio siguran da Gospod u tom trenutku, ako kaže dosta je, dosta je. Tako da, oprostite ako sam nejasan, ali evo, trudim se da na to nekako približim i svojim, da razvijamo naš odnos sa Gospodom kroz Isusovu molitvu, a onda će nam i tajna trpljenja biti bliža. Jer nećemo trpjeti sami, bit će i On sa nama. Znate, blagodat Božja, evo opet da se sjetimo starca Vukašina, mislim, to su liturgijski i evanđelski maksimumi. Takvo blagosiljanje neprijatelja. To je maksimum. Ali zagledani u tu zvijezdu, imajući kao vektor pred sobom i opet prizivajući ime, lakše ćemo nositi breme našeg života i znaćemo da je to što trpimo U tom kontekstu, pazite, jako bitno, u životnom kontekstu Božjega blagoslova i Božjih davanja, neka su ta davanja skopčana sa trpljenjem, jer pokajanje je, po definiciji jednog od otaca, blagodušno trpljenje svih nevolja koje Gospod opušti na nas. To je istinsko, spasonosno pokajanje. Pokajanje bez trpljenja, to je prelest, čista prelest. To je naš narod znao. E, ali je jako bitno da imamo tu vezu molitvenu, liturgijsku, svetotajinsku i molitvenu i onda što Bog da. A davat će svakome po njegovoj mjeri. Kratko da napomenemo, tamo ćete negdje, ne znam gdje, vjerovatno na izlazu, svi dobiti, ovo su dva separata u izdanju našeg manastira, iznad istoka i zapada vladike Nikolaja, briljantno djelo, u nekoliko poteza mnogo toga rečenog, i jedna brošurica o Isusovoj molitvi protojereja Sergija Brano. Dakle, ima za sve ko bude strpljiv, tamo bradenos čeka i dobit ćete. Pa pomenite.
1: Oče, još jedan put hvala na nadahnutim rečima. Često imam osjećaj da pred sobom vidim u vama pesnika i nekako mi se čini da se u ovim rečima koje smo upravo imali prilike da čujemo, nekako u ovom nadahnuću koje ste ovdje pred nas izneli, ostvario onaj ideal Njegoševske da bi zapravo svaki pravi duhovnik trebao da bude istovremeno i poeta. I poete, svešteno poete. Hvala vam na tome što ste večeras došli iz Udve i manastira Podmene ovdje kod nas u Beograd, a sada bih zamolio vaše svetosti dođite i da iskoristimo priliku što ste tu da nam se obratite.
2: Braćo i sestre, neću ništa posebno, nego sam samo ja hteo ime svih nas ovdje sabrani da se zahvalim ocu Rafaelu na duhovnom slovu, na crkvenom slovu. To je veoma važno zato što, kako je provejavalo i iz onoga što je otac Rafael govorio, mnogi govorimo i mnogi imamo utisak, mislimo da govorimo reč evanđelsku. A zapravo neretko govorimo svoju reč, iznosimo svoje stavove koristeći reč evanđelja, a to znači koristeći reč samoga živoga Boga kao sredstvo, kao oruđe za prenošenje onoga što bismo mi htjeli da kažemo. Drugim rečima, zloupotrebljavamo reč Božiju, zloupotrebljavamo neretko reč evanđelja. Otac Rafaelo je govorio reč evanđelja, pre svega neprestano insistirajući na tome da je centar našeg života Hristos i da jednom reču kada se u podvigu trudimo da živimo u skladu sa Hristovom reči, onda on postojući naš centar dolazeći na prvo mjesto u našem životu, sve ostalo postavlja na svoje mjesto. Stoga je veoma, veoma važno da se trudimo, da se mi saobražavamo Hristu od patrijarha pa nadalje i u svakom pravcu i svako pojedinačno, a ne da saobražavamo Hrista sebi i svojim idejama čini sliku Svetoga Save koji miri braći. Koristeći tu sliku, ja sam se trudio da govorim reč Hristovu, pozivajući sve upravo na smirenje, na kroz Hrista spoznaju istine da smo međusobno braći. A taj neko, ne znam ni o kome se radi, je rekao, oni nisu naša braća. Ali to onda samo znači da taj ne govori reč Hristovu, reč evanđelja, da zapravo on

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne, na temu Da svi jedno budu. Predavanje je održano u Studentskom gradu u prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio pravoslavne epa.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina, sin raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne griješite, razmislite u srcima svojim na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svjetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moj, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji poravni predavnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine, u njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koji ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao, iscijeli me, jer su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzdrhtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sreći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moj i po bezazlenosti moj neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječiji te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode,

0: svoj. On će suditi vasi onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište u Bogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojte, Gospodu koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijih. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali, u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih, zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga. Jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? S oholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči, željom duše svoje grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda dovijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova, amin.
0: Pomagaj, Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojom jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su Gospodnje riječi čiste, srebre u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječi. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost tvoju, radovat će se srce moje za spasenje tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetu.

0: i o prijetnje Tvoje, Gospode, o dihanja duha gnjeva Tvojega. Tada pruži se, Sine, ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga, od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi Gospod opravdi moju za čistotu ruku moju i dariva me. Jer se držah putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dade mi Gospod o pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovima. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosi te ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdeju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišiće moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenja svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te Gospode pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji toga radi hvalim te Gospode pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriveno toplote u njegove. Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodnji vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovijest Gospodnja svjetla prosvjetljuju oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje dovijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu Tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne oblade u mnom. Tada će biti svršeni čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospode, dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošlje pomoći svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje Tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe Tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nje. Dao si mu blagoslove dovijeka, razveselio si ga radošću lica svojega.

0: jer se car uzdao gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se razgnjeviš, gnjev će ih gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu, iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se gospode silom, stit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se gospode silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si mi izvadio iz utrobe, ti si me umirio, nasisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udalju se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivat će se za gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivat će pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati, na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdije. Ko će zaći na goru gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazlano, ko ne izriče imena njegova u zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja,

0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin.
0: K tebi, Gospode, podižem dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni si milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod, toga radi, pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi, Gospodnji, milost istina, onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj, jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne Gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu, jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama, jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje, kako ih je mnogo i kako me pakosno nenavišće nenavide. Sačuvaj dušu moju i izbavi me, ne daj da se sramotim, jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost tvoja pred očima mojima i hodim u istini tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvojega, Gospode. Da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma tvojega i mjesto naselja slave tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepo života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotačiće se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje. Ako se name rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svoje.

0: vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin.
1: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovo, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svoga i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega, Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji stipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavat ću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikak tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si iz pakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte, Gospodu, sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka, ti iz čaše Gospoda te gora moja stajaše tvrdo, ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe Gospoda zazivah i Gospoda molih, kakva je korist od krvi moje da siđem u grob, hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju. Čuj Gospode i smiluj se name, Gospode budi mi pomoćnik, i ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti, Gospode Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoj izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravljam nom. Izvadi mi iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš mi ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sasahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju na me, misli iščupati dušu moju. A ja se, Gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koje me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika, da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad.

0: Rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite gospoda svi sveti njegovi, gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojima gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam gospodu prijazak tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u gospoda, oko njega je milost. A radujte se o gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote gospodnje puna zemlja. Riječu gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji gospoda sva zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere gospodnja tvrda do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojima Bog gospod plemenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda gospod, vidi sve sinove ljudske, s prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Nije u konju izdanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja gospoda na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam gospodu svako doba, hvala njegova svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postidjeti. Ovo je stradalac zavika i gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi su

0: Suparnik suparnicima moji mudri one koji udaraju na me, uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duše će se moje radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za ono me pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću na me zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću te u saboru velikom, u sred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne, namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govori u srcu svojem, dobro, to smo htjeli. Ne daj da govori u srcu svojem, dobro, to smo htjeli. Ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih, nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišlja na posteli svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na njih zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. a bezbožnici ginu i neprijatelji gospodnji kao

0: koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli Tvoje o nama, nema Ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, Ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš. I po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakone Tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam. Gospode, Ti znaš. Pravde Tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost Tvoju i spasenje Tvoje i ne tajim milosti Tvoje i istine Tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost Tvoja i istina Tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti u zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i iscijeli dušu moju sagriješih ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izraeljev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo, praznujući, pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusta slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše, djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorijenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moj, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbusti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdam luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo.

0: Njoj haljini vode k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih. Potoci vesele grad Božji, sveti stan Višnjega. Bog je u sred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, braniče naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, braniče naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovo im se put čini probitačan, i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova.

0: moj daje snagu duši mojoj. Vratit će zlo na neke moje, istinu svojom istrijebit će. Rado ću piti žrtvu proslaviti tvoje gospode, jer je dobro. Jer mi izbav svake nevolje i neprijatelje moje braha gleda oko moj. Uši Bože molitvu moju i nemoj se smoljenja mojega. Pazi i sreme cvilim u jedu svom i uzdišem. Uvijek je neprijateljski osade bezbožnje dižu na me zlo i u gnjevu gneme. Srce moje uzrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Svi trepe dođe na me i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao kao golubinja i ja bih odleto i počinu. Daleko bih obigao i nastanio se u pusti. Pohitao bih da učem od vihora bure. Porazi gospode i razdijeli da utečem od vihora bure. Porazi gospode i razdijeli jezike njihove jer vidim li svađu u gradu. Danju noću to hoti po zidovima njegovim. Zlinstvo je i muk posred njega. U sred njega po sulice njegove izlazi prevar i lukavstvo, jer neprijatelj moj to bih podnio. Staje name javni jednik, od njega bih sakrio. Nego ti koji si to što ja sam, drug moj i nanac moj, koji mi biješe radost dijeliti tajnu i dom Boži i hodih kroz sabor na mi. Neka ih ugrabist, neka živiđi upakao, jer je činstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizvijem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i uptužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinite će duša moja izmirna od onih koji daju name, jer ih mnogo imam. Sliši i ukrat tog koji živi od vijeka, jer se menjaju i ne boje se. Dižu ruke svoje na one koji s njima u miru i razvijaju svoju družbu. Usta su im kao maslo, a su im rat. Oči su im blaže od ali su goli mače. Stavi na Gospoda breme svoje i će te potkrijepiti. Neće dati dovija pravedniku da posrne. Ti će Bože svaliti pogibri, kapije i lukavi i neće sastaviti poligana svojih. Ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Svetome Duhu, da je uvijek i uvijek vijekov, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slavi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 8.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni o zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se Bože zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaviću. Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja, istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete namjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rađenja zaste namjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rađenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu u vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovima Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se rašinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu,

0: upraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista, i reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepo s glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana čovječijoj zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti utočište moje, tvrdi zaklon neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavite svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja.

0: Uno. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika, od četa zločinaca, koji naoštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdat će se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin, teko amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapjevajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u djelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite čuti.

0: zavikite svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnji izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daždi izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se svojim krajevima, vi ste kao golubica koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemoguće rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovo je Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđah u pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, nizašto ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha, nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 10.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Uđi ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. ni u starosti kad osjedijeh, nemoj me osjedijeh.

0: ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu i svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klase njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje u malo ne zađoše, u malo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov. I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora. I govore, kako će razabrati Bog, zar višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši ih Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se Bože srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se Bože rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama, ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce. Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite uvis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja. Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u ideji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči, kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji, i gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvijama zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se, duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova, opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milosti biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se.

0: vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izrailju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne biješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom, Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoružani, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boj. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih dani oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj, i vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše, može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podaždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle im jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dadim što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I prolaže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. Četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion koje mu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje dovijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga u torova ovčijih. I odojili se dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje tvoje, oskvrniše svetu crkvu tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim. Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne biješe ko da pogrebe. Posada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz Misira si prenio čokot, izagnao narod i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo su zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju Misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te usred groma, na vodi merivi iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude od tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. koji mrze na gospoda bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi dovijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Dokle će se suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i ništa ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i ništa ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami i zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javino na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru, nagnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovim, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore o svojima naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si ti kojemu ime gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnjezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara tvoji, gospode nad silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačavnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade, volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hodu bezazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništa. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenje mojega u dan tuge svoje, prizivljam te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakva su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jesi ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime tvoje dovijeka, jer je milost tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasljednika traži dušu moju i nemaju tebe pred sobom. Ali ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide kod sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnovo na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuju za tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si mu u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteže mu u bezdanu. Oteže mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružem k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoje u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem i jutrom molitva moja sretate. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljio se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoj sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije je od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti, Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje, ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazao ga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepiće ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bezakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove

0: i nenavidnike njegove porazit ću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rob njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovio je kad ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo od ovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove, obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena. Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski. Jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naš prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutro nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovim. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit ćete i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima, jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje.

0: Zazvaće me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu Tvojemu Višnji, javljati jutro milost Tvoju i istinu Tvoju noću, uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim, iz djela ruku Tvojih radujem se. Kako su velika djela Tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli Tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A Ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog Ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju na me, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona, od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su Tvoja veoma tvrda, domu Tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi? Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe Tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju, ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji. Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih. I zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagoslovljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valja ga hvaliti i strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja, nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove, munje njegove sijevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih Gospode. Jesi ti Gospode visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok na svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje, da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu, da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi, i Samuilo, jedan od onih koji prizivio ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaća za djela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemlja, služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, on nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom, slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćena vjera na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. ne živi u domu mojem koji

0: radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 4.

0: pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama. Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me, bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao travo suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme. Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljski slave njegove. Jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe, njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina večšati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se, ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je dobar Gospod, spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali onaj koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju. Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagoslovite Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti slug vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljenom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb i zemlje. I vino iz zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb i zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad.

0: tvoj, stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da si igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošleš duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevaću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio, znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni, govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci, iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve, ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tišta dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ godinja proslavi ga. Car je odriješi, gospodar nad nama i pusti ga. Postavi ga godarem nad domom svojim i zapovjednik svim što imaše. Vlada nad knezovima njegovijem po svoju volji i starješini njegove urazumljuje. Tada dođe Izrael Misir i Jakov se u zemlju Hamov, i namnoži narod svoj i njega jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srtihovo, te omrznuš narod njegov i čini kaustom slugama njegovijem. Mesija slugu svega Arona izbrika svojega. Ukazaše među njima otvornu silu njegove i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zmrači i ne protiv se riječ njegovoj. Predi vodu njihovu krv i pomori ribu njihovu, provrez njihova žabama, prijeti careva njihovih. Reče i dođeš i bune, uši svijem krajima njihovijem, mjesto dažda poslane, uši po svijem krajima njihovijem, mjesto dažda poslane njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođeše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradovao se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka vramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti, izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Ko će iskazati silu Gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda.

0: Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoći svojom. Da bih vidio u dobru izbrane Tvoje, veselio se u veselju naroda Tvojega, hvalio se zajedno s nasljedstvom Tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, posla smo krivci bezakonici. Oci naši u misiru ne razumiješe čudesa Tvojih, ne opominješe se velikih milosti Tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crvenom moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga bješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je činio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašno na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasiljeni pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa Gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga djelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka. Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvarni se zemlja krvnijim djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim. I planu gnjev Gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov, i predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje u njima, ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove, i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi. Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje.

0: Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju dijela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli dijela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrećuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zakuje usta svoja, koje mudar neka zapamti ovo i ka poznadu milosti Gospodnje.
1: Hvala Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek u vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i da i uvijek i uvijeku, amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjeh hvalit ću zajedno slavom svojom, preni se psaltiri, sle, ustaću rano. Slavit ću Gospode po narodu, pojeću tebi po plemena, jer je svrh besa, milost tvojeg oblaka, istina tvoja. Pisi se više nebe Bože i po svoj zemlji neka bude slavat, da bi se izbrali mili tvoji i desnicom svojoj usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit sihem i dolinu razmjerit ću. Moje gale, moje manasa, Jefrem i krepot glave moje, jutar moj. Moja vječa iz koje se umivam, Edomu ću pružiti svoju, zemljom filistijskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrna je čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava name otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i oružaju se name ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda i grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore, zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ, i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a

0: ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i sluga se tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvaliću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slaviću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospod je tebi s desne strane, pobiće u dan gnjeva svojega careve. Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudesa svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davšim nasljedstvo naroda. Tijela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime njegovo sveto i valja mu se klanjati. Početak je mudrosti i strah Gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje i bogatstvo u domu njegovnički bit će blagosloven. Obilje i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daju zajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u Gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegovu uzviše u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sad i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjede na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz skala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši radosno majkom sinovima, aliluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljiv iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi, more, te pobježe, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Gore, što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem Gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svoje.

0: svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moju od suza, nogu moju od spoticanja. Hodeću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime Gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma Gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina Gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto Gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime Gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime Gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime ih Gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica Gospodnja daje silu. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Karajući pokara me Gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću Gospoda. Evo vrata Gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glavo od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori Gospod. Radujmo se i veselimo se u nj. O Gospode pomozi, o Gospode daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrpcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospodar je dobar, jer je milost moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode uz

zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenje njegova svijem srcem traže ga. Koji ne čine bez zakonja, hode putovima njegovijem. Ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio pazeći na zapovesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić

0: što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje, pjesma moja u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U po noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio se dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovjestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovjestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredušeno naredbama tvojim, da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječu tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasupra zakonu tvojemu. Sve su zapovjesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovjesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenom vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vazdan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih posadoh razuman, toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživim po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih nezastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene, bezakonici, i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svojoj i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljat ću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike

0: zemlji, toga radi omilješe mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvoji bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si Gospode i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovce izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me, Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na

0: mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin.
0: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospodnje, učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. A koji svrću na krive pute, otjeraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanja. Tada govorahu po nama, veliko djelo čini Gospod nama. Veliko čini Gospod nama, razveselimo se. Će Gospod roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da se poć pjesmom noći snopove su. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji rade. Ako neće Gospod čuvati grad, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježe, jedete hljeb umor, milome svemu on daje sa. Evo našli su od Gospoda djeca porar od njega. Što su strijele u jakome, to sinovi mladi. Blago čovjek koji njima napun tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu varati s neprijateljim vratima. Blago svakome koji se boja, koji hodi putovima njegovim, jer će jest rudova ruku svojih, blago tebi dobro ti je. Žena je tvoja kao rodna loza, u sjema tvojega su i tvoji kao granove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji je Gospoda. Blagoslovit će te gosta Siona i jadat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš nove u sinova svih mir izra. Mnogo mi dosađio od mladosti moje, reče Izrael, mnogo mi dosađio od mladosti moje, ne savladaše. Na leđima moje oraša orači i vodiše duge brade svoje. Gospod je pravedan i će konopci bezbožičke, poslidjet će se svi koji negde Sion. I kao trava na krovima koja se sasušuje prije nego se očupa. On neće žetela puniti ruke svoje, niti naruče svojega vezilac. I koji prolazi će reći, blagoslov Gospod vama, blagosiljamo vas imen Gospodnjim.
1: Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada uvijek i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada

0: uvijek i uvijek u vijekova. Amin.
1: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, glas moj, neka se uši tvoje naglavljanje mojega. Ako ćeš na bezakonje ti, Gospode, Gospode, ko će ostati, ali u tebe prstenje da bi te sali. Čekam Gospoda, da duša moja use u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, nego straže junje koje straže jutrom. Ka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i će u njega otkup. I on će otkupiti, Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se Gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odras postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani Gospode na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove. Kao rosa na Ermonu, koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 19.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka

0: dovijeka milost njegova. Slavite gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. Koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova. I provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A Faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas je opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj, i broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mreže mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj.

0: ukazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod grad moj koji uči ruke moje,
1: amin.
0: Blagosloven Gospod grad moj koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca kojih usta govore ništave stvari, otmi me iz ruke tuđinaca kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svih vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijek tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i si daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju

0: sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevo njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione. Jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova. Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati. Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Hvalite ga nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvala ime Gospodnje i on zapovjedi struše se. Ostavi ih za svara i zavavi ih dade naredbu ka neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdan, oganji grad, snijeg i tla, vjetilni koji izvrši riječ njegovu. Gore i humovi, roda drveta i svi kedri, zvije i sva stoka, bubine i ptice, cari majski svi narodi, knezovi sve sudije zemaljske, momci, djevojke, sti djeca, a hvala ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, svoj svih sveta tvojih, sinova i ljevih, naroda je blizu njega. Gospodu pjesmu novu, hvala da mu saboru sveti je. Nek se veseli Izrael o stvoritelju svom, sinovi Sionski, nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gude, neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, rašava smjerne savajućih. Nek se veseli sveci u slavi i nek se raduju na pljama svojim.